0: im nagai ka bo ni in ta bla hin chin kin pa cha li an chi a ba ya
1: no jesus
0: wa se me nyen ne bla ko fa me ni ya papa ni sin chen ni ya se ni be ye ye wa se wi nya ba ni kwa wi ya ka wo to ma no ni a fra wa cha no me ni ya a be bra fra ho sa fra sa wi ni
2: la la la
0: wo fra chi chi wa o nya no fra What's that to man what you are saying? So surprise to me, Casa. Are you Jesus? One man in the upper to me, son of a